сусідню сузу, пусти чуту на прагу свого дитинства. Кад цвети узму, постанеш камен і траву, що не листа. У сан ми дойде майчин лік,